0: Old radio. Piyum yekere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti yunyo old radio.

0: Yung yek kere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti winyo or radio. Iti winyo or radio.

0: Sport Radio. Piyum yek kere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti yunyo Sport Radio.